0: జిల్లా రాంపురం గ్రామం నుండి కట్ల సతీష్, సుమలత, సంతోష్ కుమార్, నిత్య సంతోషిని. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లా రాంపురం గ్రామం నుండి కట్ల రాజేశం, సరోజిని, మాయ. నిజామాబాద్ జిల్లా ఎన్జీఓస్ కాలనీ నుండి నాగనాథ్ గుప్త, గోదావరి గుప్త. కరీంనగర్ జిల్లా చంద్రపురి కాలనీ నుండి కట్ల కిషోర్ కుమార్, లలిత, రవిత్రేయిని, జశ్విత. హైదరాబాద్ మనకొండ నుండి శ్రీమతి ఝాన్సీ కర్రీ. గత వారం అడిగిన రెండు ప్రశ్నల్లో కేవలం మొదటి ప్రశ్న మాత్రమే సరైన సమాధానం ఎస్ఎంఎస్ చేసిన వారు హైదరాబాద్ మియాపూర్ నుండి ప్రసాదరావు. గత వారం అడిగిన రెండు ప్రశ్నల్లో కేవలం రెండవ ప్రశ్న మాత్రమే సరైన సమాధానాలు ఎస్ఎంఎస్ చేసిన వారు బతికేపల్లి నుండి నాగభూషణం కొమకొల, మహాలక్ష్మి, భోగ రాయిమల్లు, లక్ష్మి.
1: రైతు సోదరులకు ఈ వారం ప్రశ్నలు.
2: మొదటి ప్రశ్న, ఎఫ్పిఓ ప్రారంభించడానికి కనీసం ఎందరు రైతులు ఉండాలి?
3: ఆప్షన్ ఏ
2: 100 మంది రైతులు,
3: ఆప్షన్ బి
2: 10 మంది రైతులు.
1: ప్రశ్న మరోసారి. మొదటి ప్రశ్న,
2: ఎఫ్పిఓ ప్రారంభించడానికి కనీసం ఎందరు రైతులు ఉండాలి?
3: ఆప్షన్ ఏ
2: 100 మంది రైతులు,
3: ఆప్షన్ బి
2: 10 మంది రైతులు.
3: రెండవ ప్రశ్న,
2: భారతదేశంలో ఎఫ్పిఓల అభివృద్ధికి తోడ్పడే ప్రధాన సంస్థ ఏది? ఆప్షన్ ఏ నాబార్డ్, ఆప్షన్ బి ఆర్బిఐ.
1: ప్రశ్న మరోసారి.
3: రెండవ ప్రశ్న,
2: భారతదేశంలో ఎఫ్పిఓల అభివృద్ధికి తోడ్పడే ప్రధాన సంస్థ ఏది? ఆప్షన్ ఏ నాబార్డ్, ఆప్షన్ బి ఆర్బిఐ.
0: గత వారం లాగానే ఈ వారం కూడా మొదటి ప్రశ్నకు సమాధానం ఏ అయితే 1A అని, బి అయితే 1B అని, రెండవ ప్రశ్నకు సమాధానం ఏ అయితే 2A అని, బి అయితే 2B అని మీ పేరు, ఊరు టైప్ చేసి మీరు ఎస్ఎంఎస్ పంపించవలసిన ఫోన్ నెంబర్ 8333 818 2 3 8.
4: ఈనాటి గృహ విజ్ఞాన జ్యోతి చేను కబర్లు ప్రాయోజిత కార్యక్రమం ఆకాశవాణి హైదరాబాద్ కేంద్రం నుండి వెలువడింది. ఆకాశవాణి నిలయంలో సమయం 1:50 కావస్తోంది. మరికొన్ని క్షణాల్లో ఉర్దూలోను, ఆంగ్లంలోను, హిందీలోను వార్తా ప్రసారం. ఢిల్లీ కేంద్రం నుండి రిలే.
5: ఆదాబ్, ఈ ఆకాశవాణి హై ఖబరోం కే సాత్ మే మొహమ్మద్ అమ్మార్. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گولمیز کانفرنس میں شرکت کے لیے سنگاپور میں وزارتی وفد کی قیادت کر رہی ہیں. مرکزی وزیر اشونی ویشنو نے کہا ہے کہ پائیدار اقتصادی ترقی کو برقرار رکھنے کے لیے بھارت ہر سال تقریباً 130 ارب امریکی ڈالر کی سرمایہ کاری کر رہا ہے. انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ نے کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں اتر پردیش اور دلی میں سماجوادی پارٹی کے رہنما اعظم خان اور جوہر یونیورسٹی سے وابستہ 10 جگہوں پر چھاپے مارے ہیں. مردوں کے کرکٹ میں بھارت نے گالے میں پہلے ٹیسٹ میچ میں سری لنکا کو 165 رن سے ہرا دیا ہے. اور ہاکی میں نیدرلینڈز میں جاری ایف آئی ایچ ورلڈ کپ کے پول ڈی کے اہم مقابلے میں بھارت کی مردوں کی ٹیم کا سامنا روایتی حریف پاکستان سے ہوگا. اب خبریں تفصیل سے. وزیر خزانہ نرملا سیتارمن ایک وزارتی وفد کے ساتھ سنگاپور کے سرکاری دورے پر روانہ ہو گئی ہیں، جہاں وہ چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گولمیز کانفرنس میں شرکت کریں گی. بھارتی وفد میں وزیر خارجہ ڈاکٹر جے شنکر، تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل، نیز الیکٹرانکس اور آئی ٹی محکمے کے مرکزی وزیر مملکت جتن پرساد بھی شامل ہیں. وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے آج سنگاپور پہنچنے کے بعد اپنے ہم منصب ویوین بالاکرشنن سے ملاقات کی. جناب جے شنکر کل منعقد ہونے والی چوتھی بھارت سنگاپور وزارتی گولمیز کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے وہاں پہنچے ہیں. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ڈاکٹر جے شنکر نے بتایا کہ بعد میں انہوں نے جناب بالاکرشنن کے ہمراہ بھارتی ہائی کمیشن کے نئے چانسری کمپلیکس کا سنگ بنیاد بھی رکھا. وزیر موصوف نے امید ظاہر کی کہ نیا کمپلیکس بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کے نئے دور کی عکاسی کرے گا اور سنگاپور میں مقیم بھارتی برادری کے لیے خدمات کو مزید بہتر بنائے گا۔ انہوں نے کہا کہ دونوں رہنماؤں نے بھارت اور سنگاپور کے درمیان جامع اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط اور وسعت دینے کے طور طریقوں پر